0: 懂唔懂我？
1: 而家咁嘅情況，生哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？叫話鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
2: 唔係女嚟噶，係仔嚟噶。
3: 哇！個攤都幫我做喎，咩做啊？
2: 你頭先唔係問我條女嘅，我發覺佢原來係條仔嚟嘅。
0: 咁於是咧，
2: 我見你食得好開心啫。